Stick around and make it wet your.

cockroaches.

0: your ass to the sideline.
1: Hey, stop.

0: via KFM mashup sa Urban FM. Nici ne Traffic Pass.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë që u heq. Kur po pi edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të tre dhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

just taking a walk. When I saw you, baby. And as you turned,

0: Trizan kryesora njëtë për muknash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe për me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafikës.

0: Da, da, mi-a zonit pak avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schica zuce e pe ea în francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: I can in ea sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, osht ide, osht pun, osht përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: euro dhe mbi 40,000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
1: Masa sajda, shkojnë e hullë, mendis rrugës.
2: Shpëtisa ko më ngërë veç më të lukë, shartima lukë.

0: Radio.
1: Urban FM.
2: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo të sa ti.

po kakjerrin me strugo se shova katër shmigovcas.

0: Urban FM. Nisë në trak, pik e pas.
1: Së vita për të të njësna. Ajme pina bërë. Arë shumë me shëfën. Të ju tasty food.
2: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: Da, da mjatë zonit pak, ale knajsh. Dis-moi où est tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
1: Mëri tipsi s'ki kazu që jepe janë franqez.
2: Ishin e 3.5 Urban FM.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hey, qui è Ciobban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të tre, edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
5: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40,000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.

Yummy to get it, what? Yummy to get it, what?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Më intereson të qysh lëp o se një mirë si pasonime, pos lëp është pasonime një fjallë. Si ti lëp të mirë në 1500 së gjonë.
3: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Ой, да нет, чека бърз. Те буракто ти гръжа вахове в Байсана.
1: Урбан ФМ.
2: Вот.
3: Далёня секунд. Мосе ум кто мунци. На любо кредит картеля комфорт. Ме норм супер атрактиве интереси. Дели на 36 касе па интерес. Блисот, пагуай кур то дуаш. Бонус на чдо пагес. Плюс мирмбайте фалес ня вит. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale në Lëbë Banka për gjithçka që vijon.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Okay, hi. You're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
6: Oh, yeah.
5: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

Una Crizimă, două Crizimă, Diafas, Urban FM.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Mais dis-toi tu sais quand quoi je peux te dire. C'est mort man, c'est une dite ben. Po më selamet arbi shumur e ty. Dreqa vitit u hungër në esan të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus? Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet qëto dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
4: Urbana Femme.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qenë Traffic 5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falëshlir.
6: Ah, në fjallë e urtë, kur mën, kur s'mën, prit kur mën.

0: Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je shiko. Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë po Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

Uj rogove e pifshi për shnet. Nishtë në trapik pak.

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: He must get the window from a glass. I get the step. He must get the step. I get the clock radio. He cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Një shetra vit pesas.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla. Palma, e çdo të sa të

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Përdita apo thot një snack? Ajme peanut butter është shumë e shëtë. To you tasty food.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uite, da niet! Ce căbăr? Te burac tot din grijă, mă, cum avem mai sana?
1: Urban FM.
2: Vart.
3: I can in ea sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne apple në dit, edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Nishtë në 3.5.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, god damn, boy.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë baterit dhe ke nevoj për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i që poj mishit me njerë.
7: Urban FM, mishin e trafik pas.
8: Afternoon Delight.
9: E lajme, humar.
8: Art, kultur.
9: Muzik, kena mu knaqë.
10: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM, qdo dit.
9: Për ejtë hanës dherit premten.
10: Pashme të rasko.
8: E dhe zhurë.
9: Qdo dit të punës.
8: 15, 17.
11: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
11: We about to go down.
8: Afternoon Delight.
12: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Jeni live me Urban FM, 103.5. Por gjithashtu dhe në online në Radio Urban PKFM, aty ku na dëgjoni 24/7, krejt çka duhet me bu është me u connect me internetin and we on, ladies and gentlemen. We so back. Sot është e premte, një ditë fantastike për krejt neve, sidomos duke ditë që po afrohet weekendi, jo po erdh weekendi. Dy ditë mira me pushu, mu knaq për me mujt me u rikthyt hanën me plot energji, me plot fuqi. Ladies and gentlemen, jeni live me Afternoon Delight, bashkë mu freskon për orës 15 dhe në orën 17, me lajmet të materia dhe matë fundit për vendin të unë rajonin edhe botën. Si çdo ditë tjetër, muzika e përzgjedhur. Po si gjithmonë, çdo të premte vjen Fresh Friday, kong materia që në lansuan 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave. Gjithsej 32 kong të reja, cilat kena e mujt me i dëgju bashk, i kena 2 kong të reja të Quavos, një vet, cilin e ka produs Pharrell Williams, e tjetra me Hit Boy. E kena kongën e rit Len, e kena kongën e rit Trippy Red, i cili vjen me albumin Matri NDA, Flow Millie me Two Bossy, vjen Fang me Fake Friends, Skate Star, e kena Denzel Curry, Bash From The World, Nipsey Hussle, Channel Trust, Tinashe, Bia, bash me DJ Snake, Stunna, Sandy, edhe Bay Swag, e kena Michael Bibin, i cili vjen me Ketama dhe me Wu-Tang, një bashkëpunim shumë interesant që nuk është prit, po kena me The Juice, të bërë e të parë, Silva Bumpa, e kena Barry Can't Swim, Robbie, Dorti, e kena DJ Bauti, e kena Logic 1000, Jungle Jules, dy kong të reja të qëndresës, ladies and gentlemen, exclusively, mundimi dëgju në Urban FM, George Smith, Troy Sivan, Vien Friday, Erika Badu, bashk me The Alchemist, man fund edhe pse e kam paralajmru albumin qysh prej fillimit vitit, tash më kam vendos me ardhë me kongën e tyre ma të resi pjesë albumit. Phoebe Bridges vjen me albumin e ri, gjithashtu dhe me kongën I Can't Wait, e kena Howdy, e kena October London, edhe Grant Perez, për gjithë juve gjithësi 32 kong 3 ladies and gentlemen. Definitivisht një ditë për me u knaq, për me mujtë me dëgju muzikë të re, edhe për me mujtë me pasuru playlistën tonë, kështu që për këtë juve që jeni online duke na dëgju ose jeni në përvetura duke na dëgju, bëjeni gati Shazamin për me futë ndonjë kong 3 që ty të pëlqen në playlistën tonë, por gjithashtu mos harroni edhe më tregu krejt edhe me Buffalo Urban FM në 103.5 në secilin do platformë sociale, a është Instagram, a Facebook, a TikTok, a YouTube, nuk ka lidhje, e rëndësishme është ti me i marrë informatat e fundit, tashmë edhe me Urban News, po edhe me po, se çka po postojmë gjithashtu prej kontentit që na krijojmë, por edhe me u përgatit ose me u njoftu për materiat e fundit, si për shembull për Fresh Friday, me u njoftu se kush ka më qenë mysafir në Afternoon Delight, e kush ka më lëshu muzikë sonte e nesër si pjesë e Urban Sessions. So, ladies and gentlemen, knatësi, knatësi, knatësi. Si gjithmonë duke ditë që jemi në verë, edhe pse po shkon ka dalë-dalë, po na shkon edhe vera. Shtaturi I prap na erdhë, sa gëzim për ne. Ladies and gentlemen, sot mot me diell edhe me vranësira në disa vende të Kosovës. Temperatura minimale kanë me lëvizë nga 12 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 30 deri në 35 gradë Celsius. Era ku me frikë kryesisht nga Veriu dhe Verilindja me shpejtësi në deri në 4 metra për sekond, një erë lehtë, kogja më e lehtë se zakonisht çfarë përjetojmë, por të njëjtën kohë edhe një ditë e nxehtë. Kështu që keni kujdes, qëndroni të hidratuar, mos u dehidroni, mos rrini në temperatura të nalta, mos rreni në diell, mos u ekspozoni, po provojeni që me I kry punë në intervale kur është dielli më I dopt edhe ti mundesh me vepru. Nëse veç ki punë dhe çështë sonë nuk I çore pa dal, atëherë I rrim pak vetit gati. Gjithashtu ju thojsha, ju kom thonë prej fillimit javës, shfrytëzeni me mush veturën me karburant se pom duke që po shtrajtuat edhe sot mistemi po shtrajtuat nafta, benzina e gazit. Çmimet e derivateve vinë si gjithmonë nga Ministria e Industrisë, Tregtisë, Ndërmarrësisë ose ndryshe Minti, që I publikon çmimet e derivateve në orën 10 në mëngjes. Sipas njoftimit, çmimi I naftës sot është 1,73 € për litër, duke u shtrajtuar për 3 cent, ladies and gentlemen. Po ashtu shtrajtuat edhe benzina për 2 cent, ku sot është 1,50 € ndryshe çysh ka qenë të martë 1,49 €. E çmimi I gazit është shtrajtuar gjithashtu për një cent. Ladies and gentlemen, I duhet rukitje originale shkëm për gazin se nuk e shtrajtik I kërkështu kote fundit edhe ma në fund vendosën thana din qa që një cent 60 cent për liter edhe për krejt juve që keni nevoj mua anku edhe dikush për ja u bënd pa drejt më seleni me kaq ankesat e qytetarve mund në më adresu në konsumatori e tërë kësë vizgov.net ose në numrat e telefonit 0800 10 000. Nuk un po popull që pagun ma pak uj se na. Po këtë që nuk na vjen shumë shtrejt dhe e lujna me umush, me umush, me umush, me umush edhe dikur më kërset. Jën shkyq konsumator me borgje deri në 3,000 € në Prishtinë. Por gjithashtu jën gjithë edhe disa lidhje ilegale. Me qëtë mi qysh mund është me I bu 3,000 € hargjime. Tuna ka njëftu kompania rajonale ujësielësit Prishtina, a cila ka zhvillu sot aksionën në zonën e Prishtinës, ku janë realizu disa shkyqe të konsumatorve që kanë borgje për shërbimet e ujësielësit.

si gjithmonë po ju njoftojmë kohët e fundit se çka po ndodh në kryeqytetin, çka po ndreshet në kryeqytet. Po punohet kaqja shumë kohët e fundit, na ka rënë me fol çdo ditë sa i përket rrugëve të ndryshme të kryeqytetit, të cilat pa asfaltuan. Është kryetari i Prishtinës për Parim Rama, i cili na ka njoftuar për ndriçimin e rrugës Prekazi në kryeqytet, i cili më në fund vetë se ka përfunduar dhe jemi duke i pa disa fotografi këtu, po duket, a dinë çfarë, saba po duket. Edhe pse po do punohen, po saba po duket. Kretë kjo vjen si përmes një postimi në Facebook ku përparim Roma në ka buditu se këtu rrugë kanë jën pajis me ndryqem duke synua dhe përmirësimin e kushteve dhe të siguris për banorët dhe qytetarët që qarkullojnë në këtë pjesë të Prishtinës. Në anën tjetër është asfaltuar rruga Qamil Hoxha, miqtë mi. Një rrugë e cila kohët e fundit ka qenë kaqja e prishur edhe nuk e dikë se çka po bëhet aty, po kryetari i komunës për Parim Rama na ka njoftuar për asfaltimin e rrugës Qamil Hoxha në kryeqytet përmes një publikimi të fotografive ku është njoftuar për përfundimin e punimeve në këtë segment rrugor. Po çka po ndodh me kuvendin? Mesdemi kuvendi i Kosovës nuk po mundet më konstituu kur qysh, edhe pse bot po munohen të qysh njënë në anë po shtyë, njënë në anë hadhe kishe po bujna bisedime. Masa ne i delu mi radi gjiko dhe t'jone po du me nejtë në pozitë.

shoqore dhe më adopt ose sot që kanë dol. Sepse nuk është që njerëz kanë me dasht me dal me votu dikën. Edhe kujna kemi besu diçysh që na vështë të bëj copy paste programin edhe nuk është që më ditë po shkojnë ditë po vijnë ai repi po ndrën limona. Kështu që let's see. Nonën tjetër kena zonjën Gërvalla, e cila ka thonë që shpresoj që LDK-ja të kundriboj për një president konsensual, edhe pse ata dulen edhe thanë që nuk kanë dëshirë që me marë presidencën, edhe po dojnë menet në opozit këtë vetë, por ministja në detyre drejtësisë, Donika Gërvalla, ka shpresu që lidhe demokratike e Kosovës me kontribun në zgjedhjen e një presidenti konsensual. Pasoj përket presidentit konsensual, ka folë edhe zotri Kurti, cili ka thonë që është i hapur për bisedime me emra konkret, kryeministrin në detyrë dhe njëherë është kryetari i lëvizjes vendosje, ka përsëritur qëndrimin e tij, pasoj përket presidentit të arshëm të Kosovës, i cili duhet të jetë një figurë konsensuale e mbështetur nga një shumicë sa më e gjerë parlamentare e shoqërore. Qepre po vijuën e adi hajtë qadins. Po vijuën e masi kërkurës për qohë që e jela. On e po buna, presidenti jash. Pa, pa, pa. Ju foli shtu prej radios. Nizdemi në anën tjetër, një gjendje as pak e mirë në fush Kosovë, po flasim pak edhe për fqinjë tonë, këtu që kemi shumë ofër edhe që nuk ka ditë, që nuk kalujem andej, por që fush Kosovë po mdukët, ka probleme serioze me mbeturinat, me shte mi. Nëse keni menu që Prishtina o keq, veç këshyre që avëndodhë në fush Kosovë, banorët kanë kërku ndërhyrje, kanë fol edhe nga komunat, cilën kena mujt me kuptu, edhe e kemi djalin nga fush Kosovë, i cili vjen këtu edhe po ma bën me gjithë këtë poshtë, kishë shumë keq, sepse mbeturinat e grumbullume në disa pjesë fush Kosovës kanë ngrish qëtësimin e banorëve, cilë po thonjë se problemi nuk është i ditëve të fundit, por po vazhdëm prej disa muajsh. Qa përna bon këj bërlok, qa përna bon këj bërlok, me istemi. Mirë se vjen o vla, më ti sjemi po. Kem vlaznit e po get përshkojnë, po saj përket pikave kufitare për daljet nga Kosova, po ka pritjen bi një orë. Është qendra komptare për menagjimin kufitar në kuadrë të Ministrisë Punve të Branshme që kam përdicu së dhanat e fundit për gjendjen në pikat kufitare të vendit, po qysh po vjen edhe njoftimi feturat po përballen me vonesa nga 80 deri në 90 në Merdor, ndërsa kolonat në dalje janë deri në 800 metra, edhe është kogja problematike, por vonesa gjithashtu përshkojnë deri në 1 orë, kështu që për këtë informacionet e fundit kena shumë të fol për juve bashkëdhëtarët, cilë po thoni në vendet e juaja, mundin e mi marrë të informatat e fundit para se me shkua dhe me kuptu që po vonohen. Gjithashtu një lajmë i mirë është që kanë diplomu 100 zyrtarë të ri korrektues, është zotri Kurti, cili po thotë që Kosova ka nevojë për ta dhe për shumë prej tyre. Është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka ndarë diplomat për 100 kadetë të rinj të shërbimit korrektues të Kosovës, të cilët kanë diplomu sot pas 23 javësh trajnime. E nga dita hënë, të reqja dokumentit të shtetësisë bëhet në objektin e agjensisë së regjistrimit civil, kështu na ka njoftu edhe Ministria e Punëve të Branshme, duke i ftuar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. E nga dita hënë, me datën 17/2024, do të ndryshohet lokacioni i zyrës për pranimin e vendimit për fitim, rifitim dhe humbje të shtetësisë me lirim.

Aja, e jeni vedeshëm që ka ndodhë në 24 rushën e fundit soj përket një hoxhe i cili ka ardhë nga Bosnia në Kosovë. Rënja morale fillon kur gruaja doli nga shtëpia. Kush u predikuesi i shoqëruar nga policia e Kosovës, me ishte mi, po flasim për detajet e fundit të rreth arrestimit predikuesit kontravers Elvedin Pezic, i cili gjithashtu është pritet që më u dëbu nga Kosova, është biku që po thotë se s'ka qenë fare në DNA për ardhjën e tij. Çka problemi këtyre hapësirave që na i dhojmë? Ez është sot

0: mirë, për tëne. Nuk e di, ka ardhë kjo ide kështu. Për çka ka ndodhë, të ka ndodhë, komplet kena e mujtë me analizu bashkë, po edhe të një të ku me kuptu ma mirë. Sistemi, Shqipëria dhe Mali zi jonë tuk e u përbalë me situatat të rënda soj përket zjarëve. Kosova është e gatshme për mi u dalë në ndim, kështu pëthuet pëthot edhe ministri i mbrojtjes së Kosovës e Macedonci, cili ka buditu se Kosova është e gatshme për mi ofru mbështetje Shqipërisë dhe Mali zi, cilat po përbalën me zjarë në zonat të ndryshme. Ladies and gentlemen, po kalojm pak te sporti, po flasim sot për edicionin e ri të Superligës së Kosovës, se kemi vetëm një ndeshje në orar. Mestemi, nuk po më besu kanë herë çysh mundesh më ani sezonës me një orar. Qysh në t'lumë për një 2-3 loja, diçka në t'bot pak ma interesanta me bas para emocioni, ja. Nuk e di, por e rëndësishme është që na me kuptu që Albi Madh Superliga Kosovës rikthehet me emocionet e garës së re, ndoshta sot e pranë të fillon edicioni i ri 2026-2027 me ndeshjet e para, cilat po zhvillohen edhe do të luhen në Drenas. Qa është e bukra e kësoj ndeshje është që ma në fund ka lëviz orari, nuk është prej orës 15, është prej 16:30. Ta pjesën e parë nuk mrinë me pa, po pjesën e dytë e sa ka tanë. Që dhe mësë që ose jendrë e nasë, që ose jendrë e nasë, le krejtë. Gjithashtu të flasim pak edhe për kulturën, është Baleti Kombëtar i Kosovës që ka prezantu Bolero edhe Korero Fado në festivalin ndërkombëtar të baletit në Bodrum. Kështu po na njoftojnë Baleti Kombëtar i Kosovës, i cili ka prezantu këtu dy shfaqje në kuadër të edicionit të 23 të International Bodrum Ballet Festival në Turqi. Por gjithashtu është kori Siperantum, i cili nuk ka të ndalur me suksese. Këto vitit e fundit është një ndërkurët matë përmendura, por definitivisht duke përvacu Kosovën shumë mirë edhe në përvendet tjera të botës. Kësaj here në Malajzi, komo u përvacu Kosova në MCE International Choir Festival 2026. Gjithashtu, do flasim pak edhe për Spotify, në cili e ka prezantu etiketën AI Persona për artistët e krijuar me inteligjencën artificiale. Definitivisht një lajmë i mirë, ja vlen që me ndodhë diçka e tillë, duke e pa që kohët e fundit, po kena problematika të mdoja me AI, e pa të mrasin e Phoenix Flexin, i cili erdhë me kongën në Rubbers, ndërkongët ma dëgjume dë viti 2026, po të njëtën ku e bone krejt me AI, e kena albumin Matri të Tigers, për shambull që ka dali i bum komplet prej fillimit deri në fund me AI e Pitchforku vendosi që me i bun dera dhe me u bua albumi i par në platformën e Pitchforkut që i merë 0.0 rating out of 10 prej 10-ve për ndryshe. Po qka është edhe ma interesante, është që kjo lëvizje Spotify është dasht me ndodhë shumë ma herët, sepse AI Persona në Spotify është qysh prej vitit 2014, mistemi. Për këti uve që nuk e dini këtë informacion, për shpesoj që shumë shpejt kom ardhe dhe me një video për me e spjegu këtë punë, se qysh AI në muzik ka qeni praneshëm edhe në vitit e maherëshme. Për shambull vitin 2014, kër ti e kun të flajt, edhe e kënguna i farkongi që të shtenë me flajt, ajo kun e bume prej një kompjuteri e jo prej një personi. Shtu që ato pare, nuk i merë asë një person për i merë Spotify, po ajo është një temë krej tjetër, po definitivisht në vitin 2026 ja vlen që me pas një etiketim AI persona edhe me kuptu se cila kong është edhe nuk është AI që mos me hi edhe me ngu heç bre. Heç zona me jo jep, shtu me AI shansën. Sidomos në muzikë. Adin se me përdorë si tullën, diçka që mundet me ta regullu diko në zonin, ose me ta qumë analtës, adin me tweak pak është okej. Okay. Më shumë e bo komplet një album prej fillimin deri në fund me inteligencë artificiale, që ashtu pëqona dhe one, e bëjnë një album. Mizdemi, këtu ishin diso prej temave, cilat kena e mujt me i diskutu bashkë për të dy orë pilota nga ora 15 dhe në orën 17. Gjithsej, kemi mi dëgju edhe 32 këngë të reja si pjese Fresh Friday, si gjithmonë që do të premte dëgjoj muzikë të reja, cila është njënsu në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësa jove, me shumë këngë interesante, me shumë artistat mdhaj, si Quavo, Lan, Trippie Redflow, Milli, Fang, Skate Star, Denzel Curry, Bash for the World, Nipsey Hussle, Channel Trust, Tinashe, Bia, DJ Snake, kena Michael Bibi, Silva Bompa, Better Can't Swim, Robbie Dari, kena DJI Boutit, kena Logic 1000, kena Jungle, Jules, kena Chandrason, kena Georgia Smith, Troye Sivan, Friday, Erika Badu, The Alchemist, Phoebe Bridges, kena October London, edhe Grant Perez, shumë kong cilat mundri me ishtim, playlistat e juja dhe me u bu kong të juja favorite, sepse i dëgjoni të reja që nuk i keni nima herët, vetëm në Urban FM, si do mos në Afternoon Delight, prej orës 15 dhe në orës 17 nga hëna në të premt. Ne falenderojm special shkon edhe për partnerët e emisionit tonë që asnjëherë nuk bën me i harru, vjen mobileria Palma Mobileri lider në vendin tonë ku ti mundesh me shkuar dhe me rifreskuar ambientin se ku ju jetoni. Është dhoma ndenjës, është dhoma gjumit, është banjo, është sallon, është korridora ku do tjetër. Krejt çka ju duhet për ambientin se ku ju jetoni ose kaloni kohën më shumë ti edhe për zyrën tuaj, shkoni në Mobilerin Palma, aty ku mundeni me gjetë në showroomin 4-4 në mes të Prishtinës. E performancat e Volkswagen edhe veturave në përgjithësi tashmë ka ardhur edhe Tiroku i ri në AP Prizren, bakja automobile dhe poshtë Prishtina. Ladies and gentlemen, mos e lëni për momentin e fundit, shkoni edhe bëjeni zgjedhjen tuaj. E në këtu temperatura nxehta, njëri ka nevojë me u hidratu, me pi diçka të freskët edhe të mirë. E sidomos kur vjen nga Krodo, shije italiane, lemon soda, orange soda dhe mojito soda. Këto trijat njërën për i tëne e zgjedhë, se i zgjedhë trijat që se e marakli kogja shumë për me pi. Kështu që mos e lëni, me së mi edhe shkoni freskoni, mujani djelit edhe provojeni shijen italiane. E për fansat e teknologjisë, nuk ka lidhja ki profesion a pasion, të njëjtën ku mund është me gjithi qka me qmime shumë të lira edhe të mira. Në Macintosh, shkone aty ku e gjeni fjallin e fundit të teknologjisë, por të njëjtën ku e gjeni gjdo produkt të Apple, brendit të botëror Apple, i cili është i licensum bashkë me Macintosh, edhe gjdo pajisi Apple që te e blinë është e sigurt. Ladies and gentlemen, duke ditë si që do të premë të dëgjojmë pak ma shumë muzikë se sot që flasim, po i dëgjojmë 4 këngët e para, ku vjen Quavo me Trance, Walk It Down, bashkë me Hit Boy edhe me këngën Do It, kena Len me Couture në bashkëpunim me Benny X, edhe kemi Trippie Red me Kidding Me në bashkëpunim me Nine Vicious. Ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Hey, Fresh Friday, Fresh Friday tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, po vlasim për Prishtinën, janë shkyt disa konsumatorë me borxhe deri në 3000 euro në Prishtinë, ku janë gjetë edhe lidhje ilegale. Është kompania rajonale ujësillësit Prishtina, e cila ka zhvilluar sot aksione në zonën e Prishtinës, ku janë realizuar disa shkyqje të konsumatorëve që kanë borxhe për shërbimet e ujësillësit. Sipas KRU Prishtinës, shkyqjet janë bënë ndaj konsumatorëve me borxhe që variojnë nga 500 deri në 3000 euro. Gjatë aksionit, ekipet e kompanisë kanë identifikuar edhe një numër të lidhjeve ilegale të ujit, ndaj të cilave janë ndërmarrë masa përkatëse. E KRU Prishtina ka paralajmëruar se aksionet kanë me vazhdu gjatë gjithë muajit në kuadër të përpjekjeve për me parandalu keqpërdorimin e ujit edhe për me i rrit pagesat për shërbimet e ofrume. Kompania ju ka pothuajse konsumatorëve që me i përmbush obligimet e tyre edhe që mos me përdor lidhje të paligjshme në rrjetin e ujësillësit. Gjithashtu kur jemi në kryeqytet, rruga Prekazi në Prishtinë është bërë me ndriçim, ladies and gentlemen, urime për krejt juve që jetoni në atë pjesë të qytetit. Rama përmes një postimi në Facebook na ka tregu se kjo rrugë është pajisme ndriçim, duke sinu për mirësimin e kushteve dhe të sigurisë për banorët dhe qytetarët që qarkullojnë në këtë pjesë të Prishtinës, me synim që të ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit gjatë orëve të mbrëmjes. Po kjo nuk është e tërë asoj përket Prishtinës, është asfaltuar edhe rruga Qamil Hoxha në Prishtinë, këtu bashkë në sheshin tonë, ku une e shë në vi ajerore. Kryetari i Komunës Prishtinës përparim Rama na ka tregu për asfaltimin e rrugës Qamil Hoxha në kryeqytet, lajmin e ka bu ditur përmes një publikimi, ku ka njoftu për përfundimin e punimeve në këtë segment rrugor. Asfaltimi i rrugës Qamil Hoxha synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore edhe krijimin e kushteve më të mira për çarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve. E punimet në infrastrukturën rrugore janë pjesë e projekteve të komunës së Prishtinës për përmirësimin e rrjetit rrugor edhe hapësirave publike në kryeqytet.

Vizdimi, para se me kalusoj përket gjendje së ku vendit, se qka pëndodh në vendin ton, për të gjojmë prap muzik, duke di që jemi në Fresh Friday, ma shumë gojna muzik se sa që flasim, sepse kongët jenë super të reja, so ka ndalë pi furës edhe në zeta, vjen Flow Milli me Two Bossy.

0: tunes coming up next.
1: Hey, turn up my headphone. Damn. Let me go.

Aksione, aksione, aksione. Pas për të këja edhe alianca që sot kanë qenë në kuvend, me se mi edhe kanë kërku që më bajtë sa anca konstituive, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të aliancës kanë bo ditur se sot në orën 11 do t'jenë në kuvend, në kuon kur edhe kanë kërku që të mbajtë vazhdimi sa ancës konstituive, të dy partit kanë kërku nga kryesusi Avni Dehari që me thirë vazhdimin e sa ancës për në orën 11. Deputeti kësoj partije, Arian Tahiri, është prej se për të kë nuk i nështruat qasjus abuzuset të deputetit televizive dhe ndosja Albin Kurti, i cili si pas ti po e pengon konstituimin e kuvendit. Tahiri ka bua dhe ftes publiki kryesusit të seancës Avni Dehari që në përputhje me legislacionin e fuqi dhe regulorën e punës e kuvendit me thirë seancën konstituive qdo 48 orë. A i ka njëftu se kërkesa e PDK-s për mbajtjen e seancës nesën nga ora 11, u a kanë dërgua dhe partive tjera politike që janë përfaqësuar në... më falni, në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq, edhe Besnik Tahiri nga Alianca ka bu ditur se i ka dërgu kërkes kryesusit Dehari për mbajtjen e një takimi me qëllim të përgaditjeve për seancën. Por gjithashtu, kur jemi tek deputetet e PDK-s, ata kanë kërku që kryeministri në detyrë me qenë në kuvend për me konstituu kuvendin. Ata kanë thonë që edhe sot jemi para qeverisë për t'i thënë Albin Kurti dy gjëra. E para, në ndërtesë je uzurpator, e dyta je në kuvend që të je në kuvendin që ta konstituojmë atë hapet rrugën për funksionimin e institucioneve, do të vazhdojmë deri në rikthimin e rendit kushtetues dhe fitoren e Republikës, kanë theksuar deputetët e PDK-s. Në anën tjetër kemi ministrën në detyrë të drejtësisë, Donika Gërvalla, e cila po shpreson që Lidhja Demokratike e Kosovës me kontribu në zgjedhjen e një presidenti konsensual. Gërvalla këto deklarata i ka bu pas diplomimit të 100 kadetëve të Akademisë dhe Shërbimit Korrektues të Kosovës, ku tha se partitë politike tani e kanë rastin që tregojnë në seriozitet edhe që të kenë sukses në zgjedhjen e një presidenti konsensual. Gjithashtu u shpreh se vetvendosja bashkë me partnerët e saj të koalicionit do të bëjnë marrëveshje para se të bëjnë hapat pasi si pasoj kur po i bojnë hapat pa marrëveshje para prake, opozita po thot ju tash i keni kry çka po dëni prej neve. E ajo tha se është domosdoshme që partitë politike të merren vesh mes vete edhe që gjejnë një zgjidhje për një president konsensual, gjë për të cilën tha se është optimiste. E në anën tjetër kemi zotrin Kurti, kryeministrin në detyrë, i cili ka përsëritur qëndrimin e lëvizjes vetëvendosjes se presidenti i arshëm i Kosovës duhet të jetë një figurë konsensuale e mbështetur nga një shumicë sa më e gjerë parlamentare dhe shoqërore. Kur dhe dha se Lëvizja Vetëvendosje dëshiron që me arrit marrëveshje me partitë tjera politike për zgjedhjen e presidentit me synim për me i shmang zgjedhjet e reja. E si pas ti, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe formimi i qeverisë nuk paraqesin sfidën kryesore, ndërsa çështja më e vështirë mbetet zgjedhja e presidentit. Kur ti dha se Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme për diskutime të gjera me partitë politike për me gjetë një kandidat që komë qenë jashtë skenës së përditshme politike dhe që do të mund të shërbej si figur unifikuse. Ai ka thënë se vetëvendosja i ka ofru LDK-s pozitën e kryetarit të kuvendit, dërsa si pas ti partia që ai drejton tashmë ka hequr dorë nga dy prej tri pozitave të larta shtetërore. Ai ka kritikuar LDK-n për refuzimin e kësaj oferte, duke thënë se pozita e kryetarit të kuvendit është konsideruar nga kjo parti si ceremoniale. Kurti ju referua dhe deklaratës kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku se partia ka më qëndruar në opozit, duke thënë se do ta preferonte që LDK-ja të bëjë pjesë e bashkë qeverisjes. Ai po ashtu tha se nuk është e thënë që të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve 53-18, por edhe deformimi i rezultatit nuk mundet me qenë, pra me 18 deputet me marrë kryetarin e kuvendit nuk është pak. Tutje Kurti ka shtu se kur e panë që LDK nuk janë të interesun për kryetarin e kuvendit, oferta jonë qysh në pranverë është ripërsëritur tani. E si pas sista ai, vetëvendosja po ecë dorë për presidentit dhe ta ketë zëvendës kryeministrin e tri ministri. Ladies and gentlemen, jemi me Fresh Friday, këngë më të reja që lansuan 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave, po i dëgjojmë këngë të reja që kanë dalë, vjen Nipsey Hussle me Bino, Ridue me këngën 500 Horses, por gjithashtu do t'i dëgjojmë edhe ofertat e partnerëve tonë, të cilat ju doni me i shfrytëzu sepse është më mirë e për më u rikthyer me muzikën më të re edhe me lajmet më të reja. Let's go people!

0: kick us till we die.
1: Afternoon delight.
2: Afternoon delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtar. Hirok. Ti je hirok. Shiko. Hirok. Hirok. Hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok. Hirok. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Afternoon delight.
2: Afternoon delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
9: She be busting that pussy open. She my hit of serotonin. Got a twin, I wanna clone it. That's my pussy right now. I'm

Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në qendra Big Pass në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban Pik FM, aty ku na dëgjoni 24/7, kriçka e duhet me bo është me u connect me internetin, jeni në afternoon light bashkë me u freskon nga hënënë të prem prej urës 15 dhe në orën 17, me lajmet matrejat vendit të rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë edhe të përzgjedhëm për disponimin tuaj, sidomos këtë prem të me Fresh Friday, kong matrejat të lansume gjatë 24 urshit fundit, por edhe gjatë kësa jave. Qka është diçka që është tejet serioze dhe shqetësuese është gjendja e mbeturinave në fushë Kosovë, ku banorët po kërkojnë ndërhyrje, edhe kanë fol gjithashtu nga komuna. Mbeturinat e grumbulluara në disa pjesë të fushë Kosovës kanë ngrirë shqetësimet e banorëve, të cilat po thonë se problemi nuk është i ditëve të fundit, por po vazhdon prej disa muajsh. Banorët e rrugës Gjergj Fishta kanë treguar për gjendjen me të cilën po përballen, edhe për mënyrën se si po menaxhohet grumbullimi i mbeturinave. Ka 2 muaj që është kjo gjendje e tillë, kompania ka disa muaj që nuk i mbledh hiç mbeturinat. Nuk është vetëm ky rast, po ka edhe shumë vende tjera. Gjendja është e tillë, ka thënë një banor i fushë Kosovës. I pyetur se nëse ardhja e mërgjimtarëve ka ndikuar në rritjen e sasisë së mbeturinave, ai tha se problemi ka filluar shumë më herët. E banorët thonë se në një tjetër problem është numri i pamjaftueshëm i kontinjerëve, sidomos pas rritjes së numrit të banorëve në këtë pjesë të qytetit. Një banor tjetër ka ngritur shqetësime për mënyrën se si janë vendosur kontinjerët edhe për rritjen e numrit të mbeturinave pas ndërtimit të objekteve të reja banesore. Si pas ti, situata është përkjecu pas hapjes një objekti të ri banesor, pas imbeturina tash grumbulluen nga banort e një zone më të gjerë. A i kanë gritë dhe shqetësime lidhën me sigurinë dhe kushtet në këtë zonë, duke dhënë se ka adresu kërkese në komune dhe tek institucionet përzetse, por të njëtën komis të mi, nuk po dihet se çka po ndodh, por që drejtori për shërbime publike në komunën e Fushë Kosovës, Izia Mjeku, ka thënë se komuna është duke punu për rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e menaxhimit mbeturinave. Sipas tij, në periudhën e fundit, sasia mbeturinave është rrit, ndërsa disa pika pastruhen edhe 2 herë brenda ditës. Ai ka poditur se komuna e Fushë Kosovës është duke ndërtu pika të reja grumbulluese dhe planifikon rritjen e numrit kontinjerëve. Drejtori ka pranuar se ka pasur raste kur mbeturinat kanë qëndruar për një kohë gjatë duke e lidhë me këtë me kapacitetin e kompanisë përgjegjëse, ndërsa banorët po kërkojnë që institucionet edhe kompania përgjegjëse me ndërmarrë masa konkrete për parandalimin edhe grumbullimin e mbeturinave, edhe për me siguru mirëmbajtjen më të rregullt të hapësirave publike.

zoj përket pikave kufitore për doljen ka Kosova, ka pritje deri mbi një orë. Qendra kombëtare për menaxhimin kufitor në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme ka përditur sot dhënat e fundit për gjendjen në pikat kufitore të vendit. Sipas njoftimit, po bëhet e ditur se pritjet më të gjata në pikat kufitore janë regjistruar në dalje nga Kosova, ku qytetarët

dorë për përbollën me Vonisën nga 80 deri në 90 minuta në Merdor, ndërsa kolonat në dalje janë 800 metra. Ndërkohë në pikën kufitare tek Dheu i Bardhë, pritja për medaljen nga Kosova janë deri në 1 orë dhe në Jarinje janë 20 deri në 30 minuta. E në pika tjera kufitare pritet që për me hyje dhe medaljen nga vendi janë nuk janë falni më të gjata se 3 deri në 5 minuta. Kështu që e dini tash cilat janë alternativat më të mira për me shku nga Kosova. Përdicimi i fundit bo sot në orën 9:17 minuta në mëngjes, por ende nuk ka diçka tjetër, kështu që kjo përqendron halo për me e kuptu se so mundini me u vënu. Qështë të regume dhe ma herët, sot kanë diplomu 100 zyrtar të ri korrektus, është Kurti cili ka thonë që Kosova ka nevoj për ta dhe pret shumë prej tëre. Kurti në fjallën e ti, duke ju dhonë 100 kadetve të rinjë gjithashtu diplomat, tha se të rinjët sot të jesh zyrtar korrektus është përgjithsi e madhe, e cila kërkën disiplinë, integritet dhe përkushtim për sigurinë, rendin dhe dignitetin e personave të privuar nga liria. E tha se Kosova pret shumë nga 100 zyrtar të rinjë të shërbimit korrektus, pasi tha se çdo rekrutim qëndron në një përgjithësi, pas çdo zyrtari qëndron besimi i qytetarëve dhe mbështetja e institucioneve. Gjithashtu, qysh edhe kuptu ma herët e pranishme ka qenë këtë ceremoni edhe ministra në detyrë e drejtësisë Donika Gërvala, e cila tha se 100 zyrtarë të rinj pas trajnimeve të marra janë mëse të përgatitur për me shërbyer në fushën ku përgjegjësia shtetit është e madhe. Gjithashtu, drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektus Ismail Dibrani tha se 100 zyrtarë të rinj nga sot janë ata që garantojnë sigurinë, rendin dhe disiplinën në institucionet korrektuese. Dibrani tha se zyrtarët korrektues duhet që të garantojnë siguri, por edhe të krijojnë mundësi për rehabilitim, riintegrim dhe ndryshim për persona që hyjnë në një institucion korrektues. Ladies and gentlemen, vjen Silva Bampa me Fantasy Baby If You Know Me.

Plano zotrinë nga dita hënd, resha dokumentit të shtetësis, bot në objektin agjensis për regjistrimin civil. Kështu nga ka njëftu dhe Ministria Punve të Branshme, ku pojthisë gjithë qytetarë të Republikës së Kosovës, nga dita e hënd me datën 17 korrek, do të ndryshohet lokacioni i zyrës për pranimin e vendimit për fitim, rifitim dhe humbjen e shtetësis me lirim. Zyrja do të zavendësohet në objektin agjensis për regjistrimin civil, kati i parë, cila gjendet në rrugën Luan Haradinaj. E në njëftem pëthuhet se ndrimi lokacionit është dhe bo me qëllim të ndarjes së kësaj zyre nga objekti divizionit për të huaje dhe krijimi i hapësirave më të përshtatshme për qytetarët cilët të drejtohen për me marrë shërbime. Rast i qudeshëm që ka në ka ndodhë dhe në 24 roshin e fundit është që një predikus islam nga Bosnia Hercegovina, Elveden Pezic, është shoqëruar nga policia Kosovës për intervistim informus para një aktiviteti që ishte planifikuar u bojt në vitumeris të PE. Si pas organizatorve, ai është transferu në një stacion policor në Prishtin edhe prite që të mbaj deri në 6 orë për verifikimin e identitetit e qëllimi vizitës ti si pas organizatorve ishte promovimi i një libri bashkë me të ishte shoqëruar edhe predikusi mi that Qeman ndërsa aktivitetin e tyre ishin planifikuar në vitumeris të PE-s në Dobrush në Istok edhe më pas në Reçan në Dragash qysh edhe po na tregojnë po kush është ky person mi themi ai prej vitesh është aktiv si predikus islam dhe ka krijuar një audiencë të madhe në rrjetet sociale në Facebook numëron mbi 300.000 ndjekës dhe njihet për komentet dhe këshillat e tij na fetore por edhe për qëndrime që disa herë kanë nxit polemika në Bosnjë-Hercegovinë. Ai përshkruhet si predikues konservator që identifikohet me rrymën selefiste, edhe kështu po na shkruajnë mediat nga Bosnia. Po çka ka ndodhur sa i përket detajeve rreth arrestimit të tij, policia i ka kërkuar atij lejen e Bashkisë Islame të Kosovës për zhvillimin e këtij aktiviteti, por Qemani u liruam në herë ndërsa Pezic u mbajtë në stacioni policor për me i shqyrtu rrethonat e ardhjes së tij në Kosovë, siç po thotë po thojnë edhe Radio Evropa e Lirë nga organizata juqeveritare kosovare Mladi Volonteri e cila organizon aktivitete ku Pezic duhet që të merte pjesë në brëm urdhri për ndalimin e ti kishte ardhur nga Prishtina organizatori ka theksu se policia i kishte kërku Pezic i lejen e Bashkisë Islame të Kosovës për me marë pjesë në promovimin e librit me gjithat Kojic vlerëson se Pezic nuk i nevojitet një leje e til si pas informacioneve Pezic është arrestu pas një denoncimi për përhapjen e ideologjisë vebiste në fshatin Vlikomeric për çka ai është bu person me interes për sigurinë për autoritetet kosovare. Por gjithashtu predikusi islam nga Bosnia pritet që më u dëbu nga Kosova, biku po thotë se nuk ka qenë në dijeni për ardhjen e tij, kështu po na tregon i burimi i informuar për organizimin edhe qëndrimin e Pezicit në Kosovë, sipas këtij burimi deri më tash nuk ka informacion informacione tjera për arsyet e shoqërimit të tij. Policia e Kosovës ende nuk i është përgjigjur kërkesës së relit për konfirmimin edhe informacione shtesë lidhur me rastin, ndërkaq Këshilli i Bashkisë Islame në Kosovë saksisht në PEJ i tha relit se biku nuk ka qenë në dijeni për ardhjen e Pezicit dhe aktivitetin e tij në Kosovë. Sipas bikut, Pezici nuk ishte kërkuar leje apo pëlqim për aktivitetin, ndërsa institucioni nuk ishte ofruar mbështetje materiale apo logjistike për vizitën e tij. Biku gjithashtu ka konfirmuar se ka pasur komunikim policinë e Kosovës lidhur me këtë rast e Këshilli i Bikut ka shtuar se çdo aktivitet fetor në objekte fetore apo në objekte të tjera duhet që të ketë leje apo pëlqimin e institucionit fetor. Qemati një xhamie në Dobrush kishte shpërndarë në rrjetet sociale njoftimin për aktivitetin e planifikuar të Pezicit, i cili është shoqëruar të enjtën për intervistim informues para një aktiviteti ku ishte planifikuar që me marr pjesë në vitumeric.

next. Next. Next.

Zonja dhe zotrin. Si gjithmonë knatësime, kalu këto 2 orë të plota bashkë me juve, prej orës 15 e në orën 17, në afternoon delight, me informacionet matë fundit, vendit tonë, rajonit e Bodës, por edhe me muzikën e mire, cila përzgjedhët veçanërisht për juve, cilë tjene edhe në komunikacion, për edhe juve që na dëgjoni në online në radiourban.fm, gjithmonë me uni ma mirë, për të njëjtën kohë, edhe me pas matë letë këtë përfundimin e ditës, edhe me shku të shtëpia, më relaksu, se me dal, me pika një me shoqni, ose me bodi, shka të mirë që ty të bënd ljumëtër. E rëndësishme është që ajo, ladies and gentlemen, plus duke di që sot është e premte, i kena dy ditë pushim që cilat kena mi shfrytzu edhe kena me pushu, kena mu knojsh, që ajo është e rëndësishme me u mendu. Por. Shka du në një pas parasysh gjithashtu është se sonte. IBF, mundëri me dëgjuni super DJ cili vjen nga Franca direkt në valet tona në 103.5 për gjithashtu dhe në online në radiourban.fm direkt nga Parisi në Prishtini, super DJ me super groove, taman me të bëtë ju gati nga ora 10 me unis edhe me dollë dhe muknash, por një dënko për këtë juve që nuk mrini me dëgju këtë super set, atëherë mundëri me gjithë nga ora 11 në Soundcloudin tonë Urban FM në 103.5 edhe me uknash bashkë që shduhet. Ladies and gentlemen, i falenderojmë special shkon për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, ata që ta bëjnë shumë lehtë me gjetë se cilën pajisje teknologjike, e sidomos nga seria e fundit, por të njëjtën kohë të licencuar nga brendi Apple. Për gjithë juve që dëshirojnë me rifreskuar ambientin se ku ju jetoni, shkoni në mobilerinë lider në vendin tonë, mobileria Palma, tashmë me showroomin më të madh në Kosovë me 4 katë, cilën mundeni me shkuar dhe me zgjedh pajisjet që juve ju konvenojnë edhe i doni. Për gjithë dashamirët e automjeteve, sidomos për juve që ju pëlqen Volkswagen, shkoni në OPO Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina. E në qëse veni qështu si drejnë e keni nevoj me u hidratu, mos haroni me pi lemon soda, orange soda, mojito soda nga krodoshia italiane për këtë verë të nxehtë. Ladies and gentlemen, krejt shka muna mi ju thunë për fund është knaqëni, na kanë me të disa kongë cilat nuk kemi arrit me i dëgju, gjëse edhe 8 kongë tjera që kemi me i dëgju pas emisionit, po përdu me përmbyll me qëndresën e cila vjen me kongë në sojnë a matri, gave myself to you. Ladies and gentlemen, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
3: Bashkë me Traskën.
4: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
4: Live në Bar FM.
1: Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: I get a window from a glass. He must get a window from a glass. I get a step. He must get a step. I get a clock radio. You cannot afford. Great success.
6: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM.
7: I can in your sprayin. One apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
9: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.
3: Es una doctora de brujas.

No es una bruja, es una curandera.

0: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: Bon FM, Mission Tropic Pass.
1: Milita ty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po më selamet arbrish humorin ty. Dreqa vitit të hungër në instant sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmon tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
5: Vishna shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani.
6: Dhe që kjo kërë po.
7: Urban FM 103.5.

0: Unë akredzimo, du akredzimo, djelfas Urban FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Dhe që potoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jom rënët, jom rënët. Urban FM, 103.5.

0: National Traffic Pass.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Je t'aime, Urban.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: E morim me dhe ka një bre.
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Dis mon way tout caché, ça doit faire un moment mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
6: Papa, tu sais que quand tu es payé en franchise,
7: ici 3.5 Urban FM.

0: masa sajda, shkojnë e hullë. Mendis rrugës.
1: Së vetë një shakë mungër, veç më të rrugës, në shantima luqa.
2: Ndalon një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
3: Për dita apo tot një snak? Ajne peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Ban FM 103.5.

0: Qumë flaj.
1: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Ej, ku je, që u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
7: Radio Urban FM 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Hey everyone, I'm ABTH, a DJ from Paris, France. You now listening to my exclusive Artgrove Techno set, recorded especially for Urban FM. Thank you for having me. Enjoy your music.
4: Una vez más en la ciudad.

or is this just an imagination?